o se nyame bia ni ho mai ti o se obi enu ti mi so ti e urade wei e ti o ti e se o bon sam lucifer o ti mi so ti e ho ono ko no ye ko to ha ya ho ti fu ya di ya ya ya di na so ya di na su na mi no no na wa ya hey

onyame abra ne mani da suasa na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na muo bia fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa me na wo sha mani onyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you

ma ye komi kasa tano kasa asrochi epo e bicha e radi o mbo woni na ye mo pa ye dabe wo go for prayer we go in the pain no ma je wa di pain dey su di pain dey dia rewo di pain dey dia bo po e radi e ko pe bu dabe